0: Banda Sofala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
1: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Lima Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
0: Coimba Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
1: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimba Sofala.
0: Coimba Sofala.
1: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
2: Inunda pidoratan, Pepe.
3: Ninja.
2: Piambuia.
3: Uli passala kuona miradurato?
2: Si Pepe tai, mundu wakulamala, wakufamba, na njinga ya magaleta matatu, anapita tani? Mnyumba ya mpondo, ita.
3: Unachita kubala.
2: Ngabe, iye, anakala wakupasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mhapo?
2: Unamangisa fia utali, utiapatire, pakukwira.
3: Ukoneka kuti nziru nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tidziwe, nikubili zingazi nafunika, tuwera titome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banje yatu, ya kuverana.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pya unyai muzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na umanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpya kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: que tanto amor.
8: Manungwaji Junior, changanyo kuchangaza.
9: Nzabijuwa nisakomera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wa didi sumana nseni. Pondo usagwandiwa na kutali kakama.
8: Mwela ulawili. Wazuko merona?
9: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
8: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikuru. Pikuru pia kufunika maka.
9: Pia kuja pikuru pikuru, ni ninchi penepio.
8: Dunya mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wa didi.
9: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
8: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima.
10: Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Hapo mulikira nzidzi una pafesere haina nyumba mpepo ya radio Mosambiki njira za topa za dzikalezi
1: malongero
0: ungapana panzidzi usere wa uitoraj tinati tibwena zumpangwa zatu tikama kuziva mpangwa zatu ndipidzisi pyatu pyakusiyana siyana tikama kuziva pidzi tikama kuva pidzwiso tatibwena program ya chamisangani Fanzi zu fembo ano viora jifu tina tipiti njivira na nzato kumaputa patizive mpangwa malongero njibuti girls. Tika makuziva mpangwa za malongero njibuti girls za fanzi zu fembo. Nzizu fembo na pindi kumi fina tipiti njivira na mwenye mkwira na nzato kumaputu. Tibu na hayo programa pia linya direta. Lero zu kupita nchiko makuma tatu ntanda mbikarneni ya gongu chaka chino cha piku piru na makuma wiri na pita ntatu 2026 hapa machibia siya nchiku ya lero pabusha njangeni nifufu menino daka mawanga pa kichikichi kunsana baba. Ya lero mpya kutonto lera nkoma na kuti lero panzindo abera madzi vumba
1: Radio Mosambiki ya monosofa
0: nditepo nefembo mkati mbu mwenu studio ya Radio Mosambiki penseni pya lero sabudu mpya kutonto lera nyimbo munabva kwani yali basene apo nditepo makaliro hapa nsipano
1: Radio Mosambiki ya monosofala malongero
0: tasana pindi bozi ya mpaka tifika pa ndidzi usere ha basi nkoma ndidzi usere wadza kakwana nkoma
2: Radio Mosambiki sofala
0: Tiriko subianza na michini ya 344 metros pa onda media. Ma frequência mba 873 kHz. Hapo ndidi wakuziva pa mpangwa zatu. Wadza kakwana nkoma. Machibesi adidi.
3: As notícias apresentadas por Jorge Johnny. Os participantes de uma mesa redonda sobre a inclusão de pessoas com deficiência em Sofala defendem o reforço de ações destinadas a tornar este grupo social parte ativa na tomada de decisões que afetem as suas vidas. Afirmam que o nível de envolvimento de pessoas com deficiência em matérias que lhes dizem respeito é ainda fraco, uma situação que urge mudar. Os participantes do evento, realizado no Distrito de Dondo pela Assembleia Provincial de Sofala, pedem ainda maior compromisso do governo e parceiros com a inclusão de pessoas com deficiência. A presidente do órgão, Antônia Charri, salientou que a inclusão de pessoas com deficiência não pode ser vista como um favor. Um incêndio destruiu esta quinta-feira uma residência no posto administrativo de Muxungwe, distrito de Xibabava. O fogo pode ter sido causado por um curto-circuito, segundo os proprietários da habitação. As chamas consumiram quase todos os bens que se encontravam no interior da casa. Este é o segundo caso de incêndio que se registra este ano no posto administrativo de Muxungwe. Por último, 8 produtores no distrito de Gorongosa receberam esta semana motobombas para impulsionar a produção agrícola. Os meios têm a capacidade para irrigar mais de 14 hectares cada e estão orçados em mais de 1 milhão de meticais financiamento do Gabinete de Reconstrução pós-ciclones Grepok. Falando no ato da entrega do material, o administrador do distrito de Gorongosa, Pedro Musenge, apelou aos produtores a aumentar as áreas de cultivo para fortalecer a segurança alimentar.
4: Buradiko wa Vesera Radio, mpango anjisena, machibese ya sabudo, nyakuzifutakoza, ndinipano, nishukarimu ajape. Ala daklanantu, pakati pa tebulo, Mbalonga tangu ya antu wa kupenariki munu nsofala au alukupemba kuti mpamvu safuni kuti izoneke kuti iu antu wa kupenariki akalimbona antu pakati pakusaka njira za makaliro hadidi. Halonga na kunangu kuti kuliu antu wa kupenariki kundi kwa mabasa akufunika iu alonga kuti piri kufewa pang'ono mponye kwaji kufuna kuti pinthu pichinje alero kuna kana anthu pakati pa iwu magumaneo adonekera mbwalo mwazinto kutongereka wadondo adatsogolerwa na nyumba ya nyamwambo yainu Sofala apemba kuti utongi safunika na ala na pedzana na iwo tera kuti yaikhembo na anthu anthu akupenariki pa midzidzi ili na saka unjira za utambaruki mkadamu mkulu wa nyumba ya nyamwambo mai Antonia Chare alonga kuti wika pabodzi pene anthu akupenariki nkhabi funika kuti kuoneke ningandi pinthu pya kupemba kuti anthu wakhale pabodzi moto wakuti bwana mudzaone wafudza pa ntsiku ya chinayi nyumba mbwalo mwachisa cha mushungwe ndi street ya Shibabaf moto nalongefi wasoseka na thangu ya moto wa magetsi ninga kulongoda chita mwambo mudzi moto nalongefi wachita kuti wafudza udidi wonsene ukagumanika mbwalo mwa nyumba ninga kukoda chita yadagula na nyatwa alonga kuti moto iyi ndi thangwe ya chiwiri ya moto idalemberwa makauno chisa cha mushungwe zakumalitsa vesera radio soko kuti atsakolima kukwana asere mbwalo mwa district ya Gorongosi awa ndiwo adatambira sumaneno michini ya madzi tuwera kupedzera wabasa kulima michina longef ndi ile ile na mphamvu ya kufuna thirira nchire za kukwana kumi na zisere mbwenye pia mfungira kubira kukwana minya budzi ya mametikash apedzerwa na office na tsalakana kumala pakupita chonzi cha cyclone Gripok pakulonga panzizo kuperekwa kwa udiduno mushtadore mbwalo magorongoza mbuya Pedro Museng apemba kulatsa kulima kutora kuti ya tutus mbutu zao za ulimi pontu iwo agumaniki na mphamvu za kukhulupirire za posu zeneza vesera radio za chita mphangwa zathu machibese a sabudu pamalongero a chisena salani mwadidi
5: masoko ngondi mechinda wa mangwanano sabudu lino arikumenengwa ndini Jose Manuel vanya kubudirira pachivalengo chimwe echo kuda kuvona nokubese jera kuna vantu vokulamala kana zvigono varikukumbira masimba esepo kuna matima longomuna kuti vakwanise kupeka jontemejo vantu nengana veya vaizvireketa pakati pokubwiswana penga pana vatungamiriri vozvirema zvizirano zvikalipi zvotongi kumenengera nonyumba iyo kuchuzwa shwiro jomukati mwino province ya Sofala chivalingo chogajikana pasi chakaizihwa mu district Lodondo muno mu province ya Sofala mukuru wane vanotonga chiungano chokuchuza shwiro jomprovinsi ya Sofala mai Antonia Chare vakumbira kuti wese munthu adikana kubesa jera kuna vantu nengana veya nyumba imwe yabwaka muliro kakunyukutuka ngoshongo muna chosumana ino muposto administrative ya mushongwe district loka Shibabava kumutererero ku province ya Sofala muliro kunangwa kuti wavoneka ngondave kuchachanika kwa mapoto omagesi muliro uwali wapisa mujojese jengamumba kakusala ngorota nyai njoshpiri mushungwe mukati munyamwaka uno kudaroko vatigondesa mutongo pasi chigare konayo valimi vanokwana kuita vasere vo district logorongoza mprovinsi ino ya Sofala mukati mosumana ino vapekejwa muchini jokututirija na jona matoro muchini javal chituhwa ngo Mr. Doro o district logorongoza jinokwanisa kututurija minda jinokwana kuita gumi na mlongo muno mpimo ulebe pomwe upambi zvinoti ekitarish ati zvawe shimoshehwa mutengo unopindrija chiuli chimwe chomkuku jombondo kuviswa ngugutugutu rina zina Gripok pokuvereketa pangali jokutula kuna muchine jia mu district logorongoza mambo vanotonga district iri va Pedro Musenge vachunguja kuna valimi kuti vakwanise kuchengeta pomwe nokutojanisa kudaloko pangavoneka mpingo mpingo aya engra masoko ero
0: Basi tamakuziva pa mbangwa za malungiro matatu chisena betilong chizungu chisena na chindao kuliala kutenzizuno kumanika pakati paole ndi fita chifumbani mwadidi mwene sabidziwa kuti pinonge fenzizuno alipo kuti algumanika pakati pakudwala tinatilongisani na kumwa mitombwe na kuti mangwana nkucha ntonga ikangapifuna munati muwangi oitora jina oito minutu shindipedide panichemere mbuya Antonio kinaye programu ya misa ngani.

0: silene skanamwe
1: omba
0: mazomo mutamanga
1: omba
0: ndizende kunyaluso ngandipange kuti ndithemisa mwana uyu
1: omba
0: nguna pigumana mwa bashamali
1: omba
0: besirani pedidi
1: omba
0: Ndenda dzire mopano madzira na mwana uyu. Mwana ndi kumona ali kubva kupha. Kubva kupha ndenda chiri mimba. Sabwera mbipata mabondo. Sabwera mbute mansoro. Apa ndi kuona kuti hadalodzwa tai. Hadalodzwa tai ndi mizimu ya kwapai wache. Ndina mpasanyatwa. Kudaba babache. Ndi mizimu na mpasanyatwa ishi. Imwe ngabi kanzembe. Ndi kanzembe imwe?
2: Ngabi.
0: Agomwa kunda ikanzembe. Munhu ana kutatani, munhu ana jatani.
1: Ife nsembe tisapidziwa ife.
2: Nei nenda tisapidziwa ayavwatwa ayavwaomba.
0: Mhm.
2: Sai nombana na ikapondo nsembe.
1: Nkabe. Tepe ife nsembe.
0: Aha, agorero muri kusakanje china sakemwe. Kina sakemwe nchanje. Bada kha kuti mwana ngurodziwa, woro zino bada fa chino kale. Mumunda ndwara chino kaleni ndi mizimu na nsanya mwapa shamwali akusepa musafunika kutimwe musaka kuna ufa mapira asaja mapira hanaja mpungarai hanaja mapira mangatai asaja mapira mugodame mwikinzembe mwava
1: omba
0: muri kunipesera pedidi
1: omba
2: anawanga mzukuru wanga
0: mwana kuwangira hatu mbatamanga munga maika nzembe gede nabuka mbatamanga panzembe pale kwa nambatamanga kakamu kwa nambasenzeka kuna nzache mwapa shamwali
1: munga
0: kunda kupiwangisa mizimu na zaneta mungu anatambira mwapa shamwali
2: hapo tinaikira kupimizimu kwa kwa kumba kwanga inyivano ya vwaki
0: anaikira kuna machi kudabalwa mbabachi ndi kutafuna kwa nzembe kuti babache mbuyache atambire Mwapa shamwali, anataka ikha kunyumba kwano una udzinza. Hapo, munasaka ikha zani kunyumba kwano. Safunika mwende kagodamire, mulangane kuna pini papangone pia nsolo. Mwapa shamwali, kwati kuna mapirale, mugodame. Mwapa shamwali, mulangane kuna sigaro, si ya chizungu rai. Sigaro ya kwenda kaumbirwa na thamba ya mfigu. Mwapa shamwali, umari kumanga na ncheo. Mwapa shamwali, awangiratu mwana. Mwapa shamwali, kuna kupichita pepa. Wangiratu. Wanga batamanga panzembe pale. Mwapa shamwali.
1: Mwapa.
2: Kama, nina. Nina
0: Ngabe tai shamwali ningabuka pano ndina nsakira pimitombo pimitombo kumbe kusapa kusapa manungu byache munsoro mwache pensene pene pyamala machinzembe minekiwa wapa shamwali ndalunga ningamba santombo pano pensene pyama machinzembe tingikiwe kuna babacha komero mwapa shamwali aye ini ndamana pano munapira ngo pekubvunza
2: hapo nsembe tinaika Njijuanji.
0: Jamauro, dziwa inakita tee. Ndiye inajazi mwineri. Dziwa inakita tee. Ahe, imamamu godama. Mnumudule shinero. Kabi vasa patu. Ne shinero. Ne enji. Mugodama vansi.
2: Buruza padi
0: vana. Mburuza muna vala. Mumenye manja mwansene. Kutifi tabwela panu. Tabweza kuikirani.
2: Yomba.
0: Bewa achindimwe. Mwana mungwangise. Bepali mwana na wasira. Wapa shamwali. Ai nangiripe inda ini. Kami china nguja kulonga. Ndi kufunza ni kutumuna pina nguja kutimizira. Timizirani. Ini ndifuna ndia indine. Zue doka kuna kalini ngutari. Ndalonga nipa. Nipa. Hapa ngafuni kaseriveja mbeki zungu. Wapa shamwali. Nipa. Pesa kita pipa, isakwa kwa goche, mbifundura, mbikwa shuka, mbuka ni mazi, mazi mbia wawa. Serveja sa kita tani. Usanzua kupikwa kwa kiserveja. Ay, unkulu, ndumaruku yu, pulusi mwana usafuna muendese.
2: Kabe,
0: sukwa kupisiwa kazi. Pia nipa, nipa ya nsoro, ikamwe kaliene. Wava shamani.
2: Masikarombo, tukwa tembu
0: foja. Ndati foja. Foja puruze puruze. Foja ulima kunyaza nyaza gede. Mbika pa tsamba. Tsamba ilu naikapo motu. Maku iwambiza gede. Maumba umba gede. Kwa tanche umumangandi. Mwana ulu nangotile chifoya. Mbunchite ninga kapundu. Ningetele ya vwache. Adabara babache. Wapa shamwali. Mwana kwa wanga. Hinde hini ndilipenda. Kwa muna pinango. Funa pinango baku timizira. Timizira ni ndachikuna kare ni mkutali maningi. Ndilipenda hini. Ndilipenda mama. Ndilipenda. Awangabwera na nyatwa ansiya makundi gujula vanhu
1: inde
2: mukakutali
0: ndipangeni mphapo akunyengetani tani azimu awa
1: nata Azipeno maya shpilika
0: akujengeta ni mbutani
1: satani azima alonga uwi mbiti atimu munafunika
2: tapiva pive alonga kuti
0: nyakumpepo adabwera
2: unandipeza pinangwa piva
1: tapiva maya
2: tapiva alonga munaika sigaro
1: hati muna ikansembi
2: msembi na ikansembi ya ambia zimu mwana nea darosa ngabe ni chibosi ngabe
1: msembi yachi msembi yachi njama ufa mapira
0: pinalonge mupe papa mwali wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Pe baba nzimu bila bugawa kupangani, rai?
2: Watipangani.
0: Kupangani kutumana ya kubakupa?
2: Inde.
0: Akubakupa, kubansoro, mendo, mimba. Mwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pita longa nganga pika ogwe pili. Nzimu dabuka. Tangbili nzimu dabuka wabuka mkubwa mwango.
2: Inde.
0: Agora deve kulonga kuti, musafuna mwiki nzembe.
1: Inde.
0: Mwiki nzembe. Nzembe hile, muneka ya mapira.
1: Ndimo
2: mweni.
0: Alonga tepo re? Neka ya mapira.
2: Apo alonga sigaro re?
0: Sigaro ya chikaukau. Iris masamba, masamba.
2: Oh,
0: apo choda kumunda re.
2: Masamba alo hafuja.
0: Na masamba mfigu.
2: Inde.
0: Mujiti kuiwambiza.
2: Inde.
0: Mumalimanga na njeo.
2: Inde.
0: Pena nditepo re?
2: Ndimo
0: mweni. Mwana oli mungu watiri ninga chifoye, mungangiri ninga kapundu.
2: Inde.
0: Aka ninga kutinimbu ya chikaliene pika jaiye.
2: Mbareke
0: farama pichitu wa chikino atae. Munga ndi manera nalongera adoneni pano apa
2: inde napo
0: kumisoro ndo 200
2: ya
1: pikupiri
2: pikupiri
0: pikupiri kumisoro
2: inde
0: nje tukade
2: nje tamanga pano
0: napo
2: sembe yake inaika nzijwanje
0: na chamaulo dzuwa pe
2: inde
0: dzuwa munachitaya tobi tepo nguku zifuna zipite imwembo muneka munsembe tangiri mizimu sajaura dzidzire mungaika cha masiku mavintora na jemwa mazero ngabita ira nzimo dai
2: anditapiva
0: banzani mwende banzani
1: akona mai nkafika vhu kunyumba kwano tendeni kuti kunyumba kwanga
2: ndifika pano kunyumba teni katani tende kakamu njirebo zenu tende kunyumba tende kachita pida pangwe fiipi ini ninga maike kwebede mindi sabwerera pianga kunyumba
1: maningi
2: andi tende tende mwananga si nina mazalani
1: karota
2: karota nafuna kuja mpasta nkabe pao mwa
1: karota kuna nkabe pao mwa siya pao kwenye mtina
2: fika tindi tafika
1: tafika kumbula nsupi kani mwa ah, tá vindo a cerveja, mãe, nipa.
2: Alonga a cerveja.
1: Alonga a cerveja? Sim, mãe, tá vindo a cerveja, Ive? Ah, tendente que é que cerveja. Tendente que é que cerveja.
2: Alonga a nipa, alonga a cerveja.
1: Tica que é cerveja.
2: Tica cerveja.
1: Tica cerveja, tende. Tá gula a cerveja,
2: já tá gula. Nipa, pia, nipa, tio, muno, tina, pata, pata, pirei, muno. Nipa, taco?
1: Ife, tcham, pete, zungo, mamá,
2: tendente que é cerveja.
1: Ainda.
2: Di mamwe.
1: Ah, ndi kitete ndi nina funa ikara. Ndi kitete dzala.
2: Ta iyo ta dzala kumbani. Ne ine nina funa ikira ta ta dzala nga yavwache mwana.
1: Ah, ndi.
2: Si yavwache mwana ndi
1: ndi yavwache. Ndavo
2: da pida longwa kulera.
1: Ndi.
2: Ndi mamwe. Apo kudodomeka dodomeka na kulonga tano vanhu.
1: Agora mai kwezo shita pore ansi nsembe faji kwezo.
2: Mvembo shita pore ansi nsembe. Unalonga na chisena.
1: Cabe, mas você dorme que sempre te sono, você te dá um ganja,
2: De mamãe, entendendo, de natureza aí.
1: Ah,
2: isso é um
1: ganja.
2: De quanto um cabe?
1: E cabe.
2: Pode pôr, e capori.
1: Ah,
2: e te sungo um chanhata.
1: Ah, sim, igreja.
2: Ah.
1: Mana doente,
2: não.
1: Mana doente, aqui pôr cerveja, vou dele receber.
2: Ah, e sítio?
1: Ah, vou dele
2: receber. E nem a voano receber. E a nafunaica, você vai pôr e nem vai pôr.
1: Vai, mamã. Mamá, com você que vai cansando.
2: Abri o pinatite, eu vou. Aí já pangou, não?
1: Explicarine, mamá.
2: Ah,
1: explicarine.
2: Kimbisa.
1: Não ganhe tempo. Fala assim, mamá. Kimbisa tá no. Ah, mamá também. Gostar do domingo, né? Ah,
2: mano, do domingo. Ah, pambuca, pambuca, piace. Longa, papo. Longa.
1: Assim estava pobre, sempre. E a avó dele. Criança doente. Assim estava para pedir e ficar de boa doente. Não ficar mais doente criança, para ficar bom, sem besta. É mal, e também cansembe acabou. Entende, mãe? Tamaika cerveja.
2: Tamara sinsembe.
1: Takapo. Tamaika sinsembe. Ta cerveja já posemos no copo.
2: Pepe na mapunduka naimwe.
1: Aqui foge coisa, mamã.
2: Gatifa. Natura tepo.
1: Tendeni. Kagona.
2: Tendeni kagona.
1: Gona.
2: Mangwana ninabesera.
1: Você ainda com as doentes? Doer, base? Você não estava a sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
3: Agora estava boa, agora aí, mãe, doer.
1: Ah, vou com o papão de base? Agora já, um dia quatro.
3: Já vou com o avô. Vou com a
1: mãe. Vovó, a Tindina na boeira, na fica agora, na chegar agora, vovó. Na fica, a Tindina na chegar agora.
2: Como é que ela pode não se canar com o pino tirota, não vem a pena?
1: Agora, assim, o curandeiro falou, os doentes, assim, ano passado. Agora, assim, doente, mas está doente. Nem gona, titulo, não está gona. Mas mamá também. Mamá está de boca, está atrasada.
2: Onde, onde, onde?
1: Fica ali, mamá.
2: Mas te beça, Didimó.
1: Mas te beça.
2: Onde? Mas tirota, né?
1: Ah, continua, vai ser doente. Gona, titulo, não gonou nada, criança, mamãe.
2: Não dormiu?
1: Cabe. Não dormiu nada.
2: Como é que papi não morreu em Zucuru?
1: Não,
2: não dormiste?
1: Nada.
2: E o da Gona, mas segura?
3: Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: Manheceu.
2: Cama, mate beijo, antes tira quente, quente pipar.
1: Eu te fez papa, comer pouco, de pouco.
3: Cuja, não quero.
1: Viu, mamã? Sendo que tiver ele ponto para cuidar com ele.
2: Cuja, não quero, Atani. Já, cuja para um cuja,
1: vamos lá, tendendo que eu.
2: Oa, ine pano da bwana nsima da pikeni masiku na mpendi za kuamba zidabuka mupea.
1: Hapo
2: ndikafuna oa bwana uje. Ya ipi? Jaje ni masiku.
1: Akonda mama tendeni pondo tende kuna maya. Alikuwa tapeze dinyero watu mama. Anepata wanopika.
2: Tende mwananga tende titamange.
1: Atarabayo kuweza pona.
2: Tende. Ah bwana mpasi ndimbali. Bwana anda kekari bwana.
1: Minha filha, mamãe, doente assim?
2: Mana patica, maningu. Odi.
4: Andi pitani.
2: Andi. Machibesa, Didi.
4: Ah, machibesa. Mbuto njene, kalanibansi.
2: Mwini, Andi.
4: Andi. Kini kukuna kwanu.
2: Nimpere anga nkabe. Napanga mbubuzi sa machi ati nkabe. Napuna chituza.
4: Ima mwaikatani nsembi. Mwaikatani.
2: Nsembi daikefe. Daikefe atu mjizino nje chuzungu. Iu machi waika.
1: Pusemos o coisa assim, por em sempre embaixo.
4: Agora pusemos. Azimana, a calanzungo. Pusemos na longuemua. Azungo a mepewa, a calanzungo.
2: Inde, comanda, pironga, nivana.
4: Alangana, nini, nilikupangi sua basumo. Pensane, pidaronga, nivana, mamudena capitita, vai. Mapota cerveja, mamuica. Chinanda kolonga nemwe, mwenda kolonga ne chizungu. Iye muntu anolonga nae mule adeke kere munsembe ule. Ne malushunga kwa dziwa.
2: Ande,
4: inazueli nguni.
2: Inembo ponto ndakara nkuluvesa.
4: Agora mwana no anagona tani chitulo.
2: Hapo mzina sinembo ta chisenambo ichi ni dzidzina ngusandita yata hapo.
4: Agonje inakupasani nyatwa, pedo mfungu ndishikola. Penu ndinji muna pizuwa ndimu vende dzuwe mchinchino. Chizungu, sakitwambu na chizungu. Pichikafiri, sakitwambu na chikafiri. Tanguri pewache, hana izuwa garavata tai. Hana izuwa orojo tai. Inadzuwe hii, ndikapundu. Ndazironga pana kutisakani chifuwe. Mamanga mwana chifuwe.
2: Chishu.
4: Chingu, mamanga kakani kakapundu. Hapu mwanono anazawanga tani.
2: Na mfazika kabudula hiyo koma asatu ndamanimi nipanga machi ndati dinyerishu. Mbana kakula madishkaratavi.
4: Abumbapo, mfunandi vundisi.
2: Wakula hiyo madishkaratavi.
1: Wakula hiyo kiriansa mama adorme kusengkaratavi.
4: Andi papu, tepa nisafunandi kuvunzeni panu mabwela zakota dinyeruanu. Omo zavyesele chukumi jamwana.
2: Tai. Tazaka vyesele chukumi.
4: Chukumi jamwana. Agora nikukuvunzani tepa. Sakani kuna nsena. Nsena. Musa kensena, podi busa dinyewe ni mumpagari.
2: Inde.
4: Akuikire ni nsembe, arungi ntupo pe wachi mano, ya wachi mano oyu.
2: Inde.
4: Anga makunchita pensene gede, agonga konda gona, bera nza kwa tukubanga mkaitaye. Sinaifu na vire.
1: Tapiva. Tendeni mai, mai.
2: Foi.
1: Agora tem. Tende ka sake tia huyo, analonga mani kuchisena huyo.
2: Mkazu yo, kumoyo.
1: Haa, kumoyo.
2: Mazarari. Ono, yasa chidanya nkonsa, nkonsa rai?
1: Penu mai, so tendeni tika
2: chisena. Tende, mwananga.
4: Ndoko ni kwe.
2: Tende.
4: Ndoko ni kwe.
2: Inde.
4: Mwashindaronga tepa mkwati foja?
2: Haa.
4: Ufa mapira?
2: Ndimo.
4: Haa?
2: Ndimo.
4: Foja muna mumbira pa.
2: Apo nzina.
4: Muna mbira, muna ikira pa karta. Ndonga karta mpijuzungu. Ndonga tsamba mfigu. Mkupiva vedidi pa?
2: Tapiva
4: tsamba. Haa, munga fika kuli chinjani. Chinjani.
2: Apo ufache.
4: Ufa, tonga mapira.
2: Wa mapira.
4: Haa, ona mwana pumbula maya awa.
2: Haa, bimaya, siku pumbula tae. Takula pia tumuno pina.
4: Mpijuzungu, ra? Mwendaka ika serveja. Ndugu pangizu hapa kutuma ika serveja. Ikafunika ni serveja?
2: Ngabe daika uyu ito.
4: Mwaikanji.
2: Daika pia pia kuchena ipio.
4: Pia kuchena ni ninji.
2: Ati ninji pire.
1: Pia kuchena mama.
2: Pia kuchena pire. Pia kaninga nipa bono.
4: Inafunika ndi nipa inaipa mbati. Inafunika ndi nipa. Pangiria ndi nsena. Akavapia kama pia nipa. Kama nipa. Ya kuipana gocha mapira manga.
2: Ndapiva.
4: Ndokone kekifansi.
2: Ndapiva.
1: Mama isu vose boji na kabesa ne?
2: Iu ngafika kwa kuhuna nipanga. Poji na kabesa, wena kulongera tijisena chakari.
4: Ah, nijisena kina funika. Nijisena, ndokuni.
1: Mama, wadi viri shikenzeo? Na ushikikari be.
2: Pirembe, binango, pirembe.
4: Ndokuni, ndokuni. Ndokuni kavundi. Kavundi seni.
2: Apo, mshu. Muna mpata mpata afi, mwana.
4: Mwana, ndo mtombo, ndushu. Sikize kukusireni, pukusireni. Masi chikulu chidolongeni, ndicheche. Mtombo yu. So, mkomu mabwera pa. Pa nganga, nampada buka kwa nipizi. Majiku mendicheche munga ikinzemi. Nachisena nene kizungu ta.
2: Tapifa.
4: Mwava vene, munga mamu za nipasi dinyaru wanga.
2: Tapifa, tinabwela, tinabwela. Tende, tende kwa mama sarai.
1: Tende, tende. Shiki, tamangene, maite sisi meri mai.
2: Kama kazunole mbu nangumana vene.
1: Penu, kweti nangumana penu.
2: Nakumunda huku nangumana. Odi, odi, odi, odi. Banando, Odini, Odini.
1: Kuno.
2: Inde.
1: Haa, bitani, fambani, fambani.
2: Machibesa, Didi.
1: Machibesa, Didi. Manungu aje.
2: Manungu.
1: Karani pa fumba.
2: Machibesa, Didi, tia.
1: Haa, machibesa, Didi, bitani pa mfumba.
2: Ta kala.
1: Enu kunjira, manungu aje.
2: Manungu mba, Didi, eni.
1: Ni manyanyamina, ra?
2: Ande.
1: Ndaone, nifani, kwa kukudua lani.
2: Mbwea
1: Ndizukuranga Ndizukuranga Mwanoma Uwe ni sikanano
2: Si
1: Uwe nyato
2: Ndiye
1: Ndiye Andi mae mwakula Andi mama
2: Ndiye
1: Mbanga Nsikano Uku Mwana Nika kunenseka Ay kunenseka Si
2: Kunenseka Tapangwa Kwanseka Tapangwa Kaikansimbe Kwa diwe Kapitumbuze ndiwe
1: Tia ifu tazapano Uli mwana ya kuduala Agora da fiquei mais de cadena com a russo. Dende fifi com a russo. Agora tá falar coisa português. Quando falou português, mamá falou assim, zungule, ou coisa curandeiro, falou assim português não fica bem. Fala com o seu dialeto, não vou ser uma cena. Nós, para fazer saber bem uma cena, com português, não sabia falar. Só agora lá disse que tinha que comprar nipa, comprar
2: folha.
1: Tabaco?
2: Foi já churro, o quanto a cuchita, o quanto a cuchita peio, o cuchita cigarro.
1: Fazer cigarro, mas tem que levar aquele folha estica na boca de coisa, né? Ninguém, mamãe?
2: Foi uma samba em figo.
1: Nunca vim com um zanga. Rona, pensei até a mãe na
2: cuchita. Dá uma cuchita, dá uma cuchita. Dá uma
1: cuchita. Até aí, mãe na nona russo, viu? Por uma viagem, não tinha zumbi na cuchita.
2: Zero, zama, quenda, mamãe. Zero, zama, quenda.
1: Pinoa, o que é marimu para o Agora disse procura uma titia para tarde. Para saber falar com.
2: Para ir cansembe. Também foi aí
1: cansembe. Minha mina, mona coisa longa, te senem para longa cansembe, né?
2: Pisungu ipiora, pata kumbaka mbali maso.
1: Huku nsembi kafuna ikiwa njia pata.
2: Nkabe, pata kumbali maso, nikolonga chisena, haka nikondesu. Nikolonga chisena, nati haa, tabuka muzi, noreno, nei wa sikananga, mkumuva sikananga.
1: Nkabe kwa zalonga chisena.
2: Nkabe kwa zalonga chisena.
1: Patatomele mwana kutabuka,
2: sicho, pata kumandi, haka nikumana, mindilonga na mwana, ikalindhongo ya koka.
1: Musa chizungu chokoka.
2: Mba salonga chizungu chokoka.
1: Haa namba mwafundi sabo ni chizungu chokoka.
2: Simwe muna kushkola na kushkola kakamwe ko.
1: Ukulelo msafune kansembe mkupichimwani.
2: Pinangu na makupiduara. Pukata kwa katai ilatai fasidu. Pukata kwa katai ilatai.
1: Ah, ndepa hapo. Kagule ni nipa. Nipe sagulisho hapo. Mugunipa, nipa, sire, si. Pili pinongwa tenta saa tai.
5: Agora tia, na vai comprar pra nós, é?
1: Mimu lago ni sabore kagule. Tangu kumpa kureja?
5: Não. Coisa, ok? Não conhecemos o Zonipa.
1: Qual Zonipa?
5: Não conhecemos.
1: Mas quando é Zonipa, né?
2: Mas ele sai de lá, porque não se quatro, tá aí.
5: Não conheceu o Zonipa.
2: Não é que pensa,
1: tá aí. Mas você não tem que
5: ficar de dinheiro.
2: Aronga folha, o pé em casa, o maçamba, o maçamba.
1: Sim, eu vou dizer, Zonipa, não vou pensar que eu tenho, não vou pensar que eu tenho Zonipa, njixi, cigarro, njixi, mas era de
5: maçamba. Não, nós pedimos, vovô, titia, assim, coisa, para ir conosco em casa, ir por em sempre dele.
1: Tem de longe de cena?
2: Sim, sim.
1: Eu não sei se você está fazendo isso. Ninguém vai competir, tá mano? Nunca está bom, milhares de chano, zang.
5: Milhares de chano.
1: Não, titia, estamos pedindo. Vamos pedir, titia, vamos pedir. Pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa, pepa
2: pepa.
6: Sapizo kutisaponya. Pada ndere mwenale runghabe de ya kukumbukani mba kukirani nsembi tani.
2: Pepa.
6: Ne babache, ne maiwa ache, ne ana da kukumbukani.
2: Pepa. Ndere
6: mazapata nsukuru.
2: Pepa. Ndere kutakwa
6: nsukukumbukani. Leta maika pionseni pingu ikira imu, kuzungulira mwana wenda patemu. Tomerale munsie mwana kwa nisona chukumi. Kiwono ungumi wa mwana. Uindi mitombu inawikeni ma, ndinsembi na kefilerisha. tambirani nsembi leke fichinchinu. Ah, ndi nyato anadembetera nzizuni. Iwo mbulonga pepe kuti ndi nyato. Mbulonga pepe
5: bazi nyato ayo.
6: Nyato, ndi nyato ndikukira iwe vovo.
5: Nikore nya vovo.
6: Yo mtabisa ndi pepe mbulonga ndikukira iwe vovo, longa pepe.
5: Ndikukira iwe vovo.
6: Kwa? Longa pepe.
5: Vovo ndikukira iwe.
6: Apo imambo manyanya mina?
2: Ndao.
6: Ikani pangono apa mulungu kuti tezwa ndisafuna kuti munsi yemwana adapatala patengo. Mzukuru ule kana kumpata tai mulekerereni.
2: Ande tatwara.
6: Tinatiti ikensembe.
2: Ande tatwara ndiri pano. Ndiri kupemba kuno imo kuti mumulekerere mwana, mwana ngwanga mwene. Mangwana kulonga kunakula.
6: Tinasaka tina ikansembe.
2: Tinasaka tina ikansembe.
6: Tirinjira.
2: Tirinjira.
6: Yonseni pinafune mutina kuikirani.
2: Yonseni pinafune mutina kuikirani.
6: Uyu yonseni pinafune
2: mutina kuikirani. Uyu yonseni pinafune mutina kuikirani. Tina kuchitirani. Nseme ndiri kupemba mundilekerere nzuku wango.
6: Batimbe ni manja.
2: Hehehe.
6: Mulekerere ni mwana mulekerere ni.
2: Pepa.
6: Mulekerere ni mulekerere ni. Alikulembetera. Apatamendo. Ana pichita vitai.
2: Pepa.
6: Mwisisa ni mulekona kweneko.
2: Pepa.
6: Mwatiko yambu mizimu inangu bibwela nandu pa nyumba pano. Kutende tika pati basi.
2: Pepa.
6: Doma kuti mwisisa ni mfuzike.
2: Pepa.
6: Mwisi ya mwana tuonu chikuchikumi.
2: Pepa.
6: Hei. Apo tepa mwama. Nsembe ndi tepa.
2: Ani.
6: Mwika nsembe. Nungwa nsembe ndi tepa. Mwziwe longa marongeru anu. Aputeva mweni kampa nginganga kutamara ika, mwana anga gona chituru. Mkampa ngi mwatamara ika nsembe, mwana gona chituru. Mkwati mwana mweni naishpitata, kwa mara zani, tukona ninga sea sangi, ninga bebe, ninga mamazi, ninga bebe, mweni naishpitata kamalisiri, maji mwana anga kwa ngeni. Deke mwensembe tepa, nduntondo ngonweni.
2: Tapiva, tapiva, napele katakuta kuna imwe.
6: Kwa biliza anga mzibwerese.
2: Zinabweresa,
6: zinabweresa, zinabweresa, zinabweresa, zinabweresa kwa biliza anga, kabe hui maitanabweresa.
5: Agora tá gona, tá gona chitulo, tá gona. Sim, ah, sim, mwana gona chitulo. Kuna onde? Kuna sema? Ah, sim, tá mapika já. Sim, andi ma.
3: Mai.
5: Mai, sim. Tende na ande na kwa mai. Tende, tende kwa yafu ako tende. Tende.
2: Sim?
5: Sim.
2: Nyato.
5: Mai. Mwana gona chitulo mai.
3: Gona yafu.
2: Ah, gona chitulo.
5: Ah,
2: bora kuno
5: karota.
2: Karota.
3: Yafu.
2: Carota, carota.
5: A gona titulo mwana, shi.
2: Uera kuno mwana.
5: Shi a gona titulo, shi.
2: Ah, apa pasaku papa? Apa?
5: Habe nepa kuno papa.
2: Apa na figo?
5: Shi. Mai, tendeni kwanu kwa ngango.
2: Tendeni, tendeni kampange. Apo timangeni mitoroa.
5: Timangeni.
2: Kada saliki radio. Inde.
5: Na pata te huyu dinapiku
2: iye mwana leka kunsia bi
5: ngabe
2: tende naye
5: napatia mai piku piku 10
2: napatia ya pili piku 10
5: mtipatia manja mai
2: burusa piku pishano mwana ngati chitira tuntondo panango tutandana pe
5: ah tabe mai tende
2: taita muna pisiwa ndimwe kukomera kwa imwe tende Odo, odo, odo, odo.
7: Ande, maza mafika.
2: Ande, nzia. Machibese.
7: Ande, omerambu na inini. Masikunda kuna dani.
2: Bondia, nzia.
7: Inde, masikunda zigora, ande kulota ikubamba tamanga mpale.
2: Ande,
7: zikana. Ande, wanga.
2: Ande,
7: drumiu, drumiu. Mwana imwe, chizungu chano ishi chinati chukukupu iseni chizungu ichi. Mwana, adambara ndinsena. Imo ditike kichizungu ika serveja ika nseme nseme se pambona serveja adonga nipa ma
2: ande nzina
7: towezani makowano akali mutowezi mutowezi ovimu ovimu
5: nufalava isu
7: agolela zafalaritani nufalava bebi alela mazafalaritani
2: tachita papatiza papatizika
7: ande mai
2: minapasidu mamu pwetako Akasia dai kuti anapena charonge chisena.
5: Kweza titia?
7: Eh.
5: To fomu chamara kala vuko.
7: Agote ba mwenda kansaka munthu ansena.
2: Si.
7: Mbai kanzembe pesene. Mamona mwana ngope gamu gai.
5: Inde akala titia tambe ho sabia falari kweza masena.
7: Muto mesia chizungu ichi. Muto mutoweza makolano akali.
2: Kanavana piana leru kanava.
5: Agora titia yeu sha shi chizungu chisena. Kweza ke muntu kweza mama asalonga maningi kweza ke chizungu chisene
7: agondi tenepo ili ndinonga pinango mparundi ndinsikano ndikumakumpata pata pano awangirati kabebe manerave so mukhalibala khalemwe muzi uchadzulo Chachi dekele mzembe jire. Mumu kanyezera kutimwezu nga chitoko. Barweni chagare. Mumu ika mzembe. Mbuya kia safuna kuja ura zonsini. Pepa jamu kafuna kwa tamu. Maseriveja etani. Tangu ya kuwa kari maseriveja nga kwa ziwa. Anadziwao ndi nipa. Inadziwao ndi uchema. Unadziwao ndi kabanga.
2: Kabanga inde.
7: Ha?
2: Inde.
7: Ndepi nadziwao. Na bwadwa.
2: Inde.
7: Agoe mumusanda kwa tepechi zungu mwere sabu.
2: Kwa wanga fasida mama.
7: Ha.
2: Ura zonsini. Aga
7: pika makabani. Ago mazabichi mwana tani mai?
2: Sugu sembu ambu mde sembu
7: ambu. Basi, ndokoni.
2: Kwa sindu pata ku atipepi nga kupifuna
7: bila. Ndokoni. Basanga ndamana panu. Utatawanga wadromana panu.
2: Oh,
7: eba tapata anabali.
8: Nada.
2: Vovo. Vovo.
7: Nde, andi. Wawanga, wawanga. Wawanga. Toezani, toezani chisene chano chidabarona imwe, mutoezi.
2: Shkola kaenda ngabi.
7: Kwadi wonga funda shkola mbo kadotore. Ii utingi vunza na pena kwa dziu chisena.
2: Inde.
7: Wagumana nimbewa gula. Wagumani nkupini gula.
2: Swemu.
7: Maa chida gumaneo kutijiri kisajensena. Anapiana dziu kwa mkutia finali mumkaja ipi.
2: Dapiva nzina, dapiva.
7: Basi.
2: Shema longa
7: mandi yandi.
3: Ya, mwana longa teneva. Gireja tingenda, gireja fala putukeshi. Tingenda kupi fala putukeshi, tufatu longa chisena.
2: Andu wakada pambana tenepa. Emilia Korasu ndia Kalinganga. Linga mimba. Maiwache mwana Kalimaria Prema Nyatwa. Yavu wa mwana akali Karolina Kativu. Nyanyamina. Adatikira Nsembe. Akalimaria Dagrasa Ponti Shkoti. Mazalale. Muda ipi sefe muna tirekera. Muda kome sefe. Imu na ife hahai wiro. Nkulangana makariru ato.